0: akasa e wo telephone so no no so so aboye nkyremu ni bi akan esan se dia bay e yare ho ensu a etutoyi e na akwakofa sa torenchemi aba omanfo gusu e chejajo e wo eye ga south ko pom won crimantam bia ya wo frɛ honom River J ye nya Miss Habiba Amania ye ni ni bedi nkoma fa sansem yi ho
1: Ugusu tie Adom 106.3 FM. Nshira 104.5 affiliate oha ene aduo no enso ne kwasi ada nwumre ne ket ne yepia dia ma wona ye ko ti mantam mu. E wo kodru ho ankwanta anafo ana ye kwa kogina. E ho de obi anim se na nsan menteme ho asema ne homene so. Be wiase ne tu odima ya odima ya o. Wo be hwene ye kokun obi ato nkwanse ye be hwehwe mu aye hunu ni pakro. Enam so me ye de wo hyena ato wonu so. Sa asemu yi no manfo wo ho de tu dwase. Washana beto wonu musu enyame anim ni ede obrabrɛ wonu pa hawo ni amane ani abenedie eno sori ano papa anka woni msaja wo beboa wonu yoma no na kwa kwadi udwa da bi yese hyedem wo be hyedem obi kura be sori be no nso ade a chea wi wo mo ba aso beto ade wonu ko sanso ena obeda nso a ene nyumre no num se meka se wo hyedem wo hyefie wo mpie ti wo mo a chiko sia na dwa na dwese no aye bibie wo ho na no no manfo no esre se ebetumi a nka womomwa so afo ohwa manwe ensam so na nka gya nyo manyina ntoto din na afei wonhwe se de ebeye ebetumi aboama ebra wo de atom so se wonda no ko beda ne ani kakra na gya ahomegie abam tibia se sabra ye kase bia nka kase no nso mon koda ti koda no nso sa no a ade achia ya kase bia sore anopa be se eno nan na chese ni nyina timi aboa wonom na mom sabra de akwakwa se omhye patwenim enya de se timi bua odwuma di a wodie ti wo srempanimfo se titru ne soafo ohwa manwensem so se se wo komra hye badwafie na wo kodi nkomo afa ohye na eho a ommodena so obehwe se nkwanta fam ho de no obetimi abua ma ena ene bra ye de ato onom so no ke beda dan ni kakra kra na nka gya enwumre no num anopa no nsia no na nka enioma timi adane kakra de ama wonom na ne nyina nso bam sa no a emadwadie ene adwuma ho do a wonom ye ne nyina koso esan se ukwashe demu ntem na wansore ntemu a esanka sikasem eka bibibia wonom eye enti wo srada se aban enye sade no mfama won kobeda na sepa
2: asu na sapa ena ka akada fo itumi ada ya ni sosi